0: さん、開脚さんです。
1: さあ、開
0: 脚
1: さん、
0: キャッサンです。さあ、開脚さん、キャッサンです。キャッサンです。
1: ナンバー56、キャッサンです。